0: 맨 봉이나 가져오길래 건발래 인가 용항길래 건너티 야 복시 조금 앞다리 그래 후분에 조금 반 간 수키냐 퉁삽 속성 좀 보누 시키나가 됨이래
1: 땅땅와오 코디네이션 뭐
0: 코디네이션 뭐 간 보행외 아라곤 스킴 아카데미로 바노 인가 테망 아인 잭마 예크바니 숭달레 코 스킴 아카데미 모 람제 테데 코데빠 테데 조마 숙데빠 겐제 아니 모나레 아제 구마제 자하바니 숭 아니 모나레 아라 코몰람 테데 코데티 테데 조마 숙데티 겐제 Mango tumba inga nisung. Kebo tombe tuksi yungang ille inga kagoni nisung. Ani yaktung hareze kemo kuocheze mendenen. Kondema mwen andeba optatikre trainingang inga abangi niwa jogungang sukhin yaktung stapsok song jumbo metungang hen pokeba. A konnang got nago aro ani yaktung suang Ba passing padang re, kopulam kokibe ya bokang pung bareso, sapan ne panang pung bareso, sapsok re panang pung bareso, wibi saktim, soktim re, tobore, ya bokang suma suktet bareso, bang kusing nimang, kemutamang, kum mopone, nak mopone, koro, hikim menjugun,
1: am lonin,
0: arosang inga ain bakon. Timbe mo, inga kon panje ceng madham boru konje thema belle, sukin ano sukin academy lam, suang thobore lagi, sida te ya boksu masuk tadlo he bolab.
1: Kor abangi ko mang tam boru.
0: Ko mang tam boru he mo pig mang aro na ma boru, ani suang re koni ya boksu umbong, kenye ya boksu umbong, kokke ju umbong bang. Lasto kon ane humunete pante. Temusang humnet juk masuk tet sikit mega demire sponsor jugu ko temame yang sagun deang
1: payang jugu
0: payang jugu masuk tu tol kanja ani abangi ku mobong kalau lagi ya yukure sikit mega demi lati
1: jumbo
0: kembo yukuba ho tara ani kan jumbo nje ogam menjuke awa yak tung berzi allo karap Eklombe gani suang ain kon timbe mo kon panang cekung ba anda na tang mare sendo
1: kamu ani ara yak tong panglang ha ain ba taming sik panglang ha tang set me mate mare lagi ani yak tong sumaji ba song jum ba de te de ya bok chok ma yek ba bai
0: sumaji ba re chok ma lok pen a sida mo a ganu
1: Oh,
0: si datang mua, yombang mua apa?
1: Rakan ha, ani songjum boha, cuma jila tu eksi mebatu. Rakan songjum bare jogu gara, hukmune tayuku gara, kan ha ang. Rakan yarik tang sep bongang pek, egang kara hingang pek kira benang ani kusing ani tu.
0: Jujur.
1: Songjum bare apa le sang, rakan tagi lama yambok jokmen yek bawa. Rakan suang le lagi yambok jokmen songjum bare mebatu. Kalau jauh le arah siksam barai, ini sih sih arah yarik wa, jok ma wa, yamba ang wa, ken pan haji arah. Song zoom barai kucing ni ma barai, boke. Hekik arah siksam barai, aina ke yarik pan ha kau mo, ke jok ma siem tongi kau. Ain bakon kunum siendo pak ma, kunum mo wenchon yak tung sumaji. Ain bakon ning sai sum ton chong nong kutong tong no si jan tim be ang ka ko me chul la ba ing se bung himba mu de bisi yun do manga si mu teng sum bong te mu pi pai tum ala ani ang ko monu tan di kharat le lagi se mu inak ti ge ala sa fang pang ge ning to mu den tim be hek sin kon kan do ing se bung him lo se mu I sewaro
2: Kuzuzabo, Diluntika, Gatuin, Sansi di Medium Vipki Mitraninga Chusum, Chuzar Kesum Din Kilahas, Chikto, Jibia Jita, Kachin Zengai FM Megahas, Gatosum, Dile Newson, AIRFski Tulegiti, Semanake Lengetsuki,